E ma wo imato ili sbs.com.au/samoan. E te ma wo inai telefou, isi reporti ma whaafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tātou talanoanga ili mātou i tūlau ili Facebook. Like, ma whaasoa mai sou manatu. SBS Samoan ili Facebook.